0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Steinsprut?
4: Prisbilglass
5: 0909.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
18: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO. Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
8: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
8: Hæ?
12: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og
2: barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
4: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
8: Yeah. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
0: Nei.
3: Får du bestilt en ny igjen?
0: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock. Det er det vi driver med.
18: Bare ekte rock.
20: Dette er Radio Rock.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei, det er Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Steinsprut.
14: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
2: Og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: en blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbordsdag fra Suicidal Tendency, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen,
8: you have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
17: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
17: Ja, vi elsker dette forslaget.
16: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Er det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you f***ing love that?
23: Bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Hele neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du er jo så god
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
31: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
33: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar.
6: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Hei, bellboy fra hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: En liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag for Suicidal Tendencies, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjest ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt det nye?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det...
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
14: Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
6: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
8: Winning.
5: Med Big Mac sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Steinsprut.
12: Prisbilglass.
9: 0-90-0-9.
1: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
0: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
18: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb & Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det.
9: Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
14: Du, hagefesten.
17: Ja?
14: Er alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på biltema.
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
21: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.
22: Ja!

0: til Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Ja, nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
18: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
25: Og klesbutikker.
24: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
25: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
26: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
27: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
28: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio. Rock.
29: Ekte

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: På mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plateborsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gir oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass. 0909.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og
21: klesbutikker.
23: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
14: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter,
9: Halla, sjef.
8: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny igjen?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
10: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
0: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det...
0: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
4: Ah, ja.
0: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
13: Ønk?
12: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktorer.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
0: Radio
3: Rock. Radio Rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi plattbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Si
13: glad i deg, Nussemoms.
12: Med morgenlevering.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
18: Og
1: barnehager.
18: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
9: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
9: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Dumb The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO. Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
20: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
19: Så finnes det Danmarksferie.
21: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
19: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobang.no og ta superspill til Danmark.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
23: Rispilglass 09909.
24: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
25: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
26: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
25: Når?
26: Ja.
25: Når?
26: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
24: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
27: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
28: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
29: Nei, nå legger vi bort mobilen.
30: Chill out, bro.
29: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
30: Du er så ønk, ass.
29: Ønk?
28: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
27: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Ekte

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
4: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilgass. 09.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
12: Risbilglass 0909.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker. Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
18: Radio Rock.

0: Så er vi klar fra klokka 7 på mandag. Du har kanskje en aldri liten blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda i hans ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
3: Men da de ankommer resepsjonen:
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
10: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
17: overs. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
18: Komplett Bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
23: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
24: Vi fikser det.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, var det...
19: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk og låst tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Om meg du kjenner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Golf.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump advarer Taiwan mot å erklære selvstendighet etter møte med Kinas president Xi Jinping. USA har lenge støttet Taiwan, samtidig prøver Washington å ha et godt diplomatisk

0: diplomatisk forhold til Beijing, som ser på Taiwan som del av sitt territorium. En person funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Personen fløyet til sykehuset i Oslo etter først å ha vært på Hamar sykehus. Etterforskning i gang satt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En mann funnet død i en leteaksjon i Jevnaker kommune i Akershus etter at mannen ikke kom hjem som avtalt. De pårørende varslet, opplyser politiet. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokokjerne i Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da redningsfolkene fant ham i natt, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadd etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader. E6 Hiberg i Levanger veien stengt retning Steinkjær grunnet stanset kjøretøy.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag deg av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
7: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja,
6: men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
27: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
26: Og en optimistisk sjåfør i dag.
27: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
28: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
29: Talkmore. Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Radio Rock.

0: noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen. Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: 0,99.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
13: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal det bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
20: Chill, bro.
19: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
20: Det er så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
21: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det er 10 år før og etter.
21: Mm. Stor bagasjeplass.
20: Stor frank.
21: Ja, og rekkevidden.
20: Rask lading.
21: 4-hjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
21: Det kun 412.900. Hallo.
20: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
22: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med platbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rag, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gir oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
1: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
23: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
24: Vi fikser det!
25: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse av pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast.

0: Her VG-nyhetene. Årets jordbruksoppgjør klart. Landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11 og opplyser Landbruks- og matdepartementet. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om i forhandlingene. En person fløyet til sykehus etter å ha blitt funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En IS-topp skal være drept i en militær operasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker. Det opplyser USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Den tyske bilgiganten Mercedes åpner for å begynne med våpenproduksjon, bekrefter Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius til Wall Street Journal. Han sier verden mer uforutsigbar, at Europa må styrke sin forsvarsprofil og at de villige til å spille en positiv rolle i det. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder svenske Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen sier det skyldtes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader. E6 Hiberg i Levanger veien stengt retning Steinkjær grunnet stanset kjøretøy.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
9: overs. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Steinsprut. Grisbilglass.
14: 0-9-0-9. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom her, kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
22: Nei, nå legger vi bort mobilen.
23: Chill out, bro.
22: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
23: Du er så ønk, ass.
21: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
24: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
25: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
26: Det var at du skal ha en ny telefon. Den.
25: Når?
26: Ja.
25: Når?
26: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
24: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
27: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Du har kanskje en aldri liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke ærlig?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: Ekte rock. Det

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Oi, hjemmelaget lasagne.
11: Ja, men det bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
17: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Det så mange biler å velge I.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, hva det?
13: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
1: All up on the range, do you love that?
4: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.
1: Martin

0: på Radio Rock, og du fikk The Killers, Mr. Brightside. Straks blir Iron Maiden og The Trooper, men først må vi litt ta tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen I Stange kommune skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen når de prøver å komme I kontakt med en utenlandsk lastebilsjåfør som kan ha relevant informasjon. Årets jordbruksoppgjør klart, og landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om I forhandlingene. Stadig flere vil gå på folkehøyskole. Søkertallene opp over 20% sammenlignet med I fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker. Informasjonsleder ved folkehøyskolene Andreas Melberg sier unge I dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokokjernet I Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadet etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike I natt. Det var 25 personer I bussen da det begynte å brenne. Ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Alta I dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9 og I Oslo blir det skyet med regnbyger I dag og 11 grader. E6 I Narvik B-ruta på ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes innstilt inntil videre.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I radio.

0: Iron Maiden og The Trooper er på Radio Rock. Straks blir det Hailstorm, det blir Green Day, Red Hot Chili Peppers. Jeg skal lose dere gjennom masse deilig, ekte rock. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: Steinsprut.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det!
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
11: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien. God tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
26: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
27: Dette Radio Rock.

0: Erik Farma på Radio Rock.
1: Vi skal til en av de råeste stemmene i rocken om dagen. Nå skal det sies at det er kanskje ikke låtene som treffer meg hardest, så vel som talentet, for at denne personen som synger i dette bandet er makeløst god. Hun knuser marg og bein og er rett og slett helt sinnssykt rå. Du skal få Hailstorm med Lise Hale foran på vokalen her. Can you see me in the dark her på Radio Rock? Dette er

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjest ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det
5: ikke? Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish. Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og
21: barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
23: Hæ?
22: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
24: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
25: Hei, hei. Luften din.
26: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
25: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Ekte musikk hele dagen.
27: Bare ekte rock.
28: Radio Rock.

0: Det du får når du blander breibeinthet, litt dansk aksang, litt Elvis-vokal og litt Metallica-riff, ja, det Volbeat. Bare
1: ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Det White Strokes å få, Audio Slave å få, og Bon Jovi å få, om ikke alt for lenge. Men nå skal vi til Kiss, og det lørdag, da passer det bra med litt Kiss. Kanskje du har en Crazy Crazy Night foran deg. Det har hvertfall Kiss, og bjuder her med Crazy Crazy Night.
1: Radio

Nights her på Radio Rock. Jeg håper du får en crazy, crazy night i dag. Det er tross alt lørdag, selv om det er 17. mai i morgen, så kan noen spare på batteria, mens noen blåser av kanskje kruttet allerede i dag. Vi skal videre med Sum 41 in Too Deep. Etter hvert blir det White Stripes, Audioslave og Bon Jovi her på Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
15: det! Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
9: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Radiorock, jeg heter Erik Sjarman, skal servere vi litt blur hvert øyeblikk, men først litt nyheter, vet du.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig I et rekkehus I Nordre Follo. Alle boenheter evakuert, og det spredningsfare. Brannvesenet har begynt slukkearbeid. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen I Stange kommune I natt skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen. Stadig flere vil gå på folkehøyskole, og søkertallet opp over 20% sammenlignet med I fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker, og at unge I dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det oppgir USAs utenriksdepartement, som sier det skal legge til rette for videre fremgang I samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven I går, melder Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen Lotta Furebäck sier at det skyldes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra.

0: nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader. E134 Oslofjordtunnelen i Akershus retning Drøbak veien stengt grunnet personbil med stans.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Husker han gått fra FIFA? Jeg lurer på om det FIFA 98 eller noe. Road Nintendo 64. Vage minner i hvert fall, klarer ikke helt å plassere det. Uansett så er det snart fotball-VM igjen. Det gøy. Hørte den nye fotball-VM-låta i går. Den ræva. Men det som ikke ræva, det ZZ Top, Guns N' Roses og System of a Down. Det skal du få av meg hvert øyeblikk her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
16: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Guns N' Roses skal ha det. De fryktelig gode på coverlåter. Dette var Knockin' on Heaven's Door av Bob Dylan. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: God lørdag, og håper du har en knalldag. Og lader kanskje opp batteriet til 7. mai i morgen. Det smeller fint. Håper du får bra vær der hvor du måtte være. Og minner om at det litt rock å få i morgen også. Mellom 10 og 2 skal jeg holde deg med selskap. Hoie og gratulere med dagen. Og bare så du vet det, så det alltid rock å få her på Radio Rock. Og straks med skal du få ny låt fra Foo Fighters, fra nye plata. Du skal få litt Metallica og mer. Men nå, CC Top, som kommer 2 ganger til Norge i sommer, Trondheim og Oslo. LaGrange skal du få her.
1: Radio Rock. Radio Rock. Rumors spread around. United takes its time. About to check outside LaGrange. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hei, hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Det er så mange biler å velge.
22: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV er fasit.
24: Oi, hva er det?
23: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut og ruteskift.
26: Prisbilglass 0909.
27: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
28: Vi fikser det!
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Metallica og The Unforgiven 2 her på Radio Rock. 2 av 3 faktisk. Og egentlig, jeg må være ærlig, min favoritt av alle tre.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Dør på Radio Rock, jeg heter Erik Sharma, og det blir mer rock å få straks med en ny låt fra en ny plata til Foo Fighters, Your Favorite Toy. Skal faktisk få titellåta av meg. Men først skal vi rock. I Wanna Rock, og det det Twisted Sister som står for, som nå om dagen har Sebastian Bach på vokal. Dee Snider ikke helt I slaget, dessverre. Skulle komme til Dolce Rock, men det ble ikke noe av. Men mager trøst det kanskje, men du får den I hvert fall her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Så er vi klar fra klokka 7 på mandag. Du har kanskje en aldri liten blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med platebursdag fra Susail Tensi, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjest ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspeed til Danmark.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
15: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
24: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
25: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
28: Dette er Radio Rock.
29: Radio Rock.

Straks 12, da blir det nyheter selvfølgelig. Greit med en liten oppdatering. Hva skjer der ute I den store vie verden? Jeg kommer tilbake og serverer mer rock etter det. Nå det riktig nok Oslo som står for tur med Bislett Stadion.

0: Pharrell og White Wedding her på Radio Rock. Klokka 12. Det blir nyheter, og så etter det blir det Queens of Stone Age her på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Jordbruksoppgjøret i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
2: Det en god avtale, og jeg forventer at Stortinget følger opp det ansvaret partene har tatt i dag og vedtar den inngåtte jordbruksavtalen. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
1: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad drept i et luftangrep. Det oppga Israel i natt, og det bekreftes nå av Hamas, melder Reuters. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder i juni i fjor og omtales av Israel som en av arkitektene bak angrepet 7. oktober. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Ifølge USA skal det legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Søket etter den nye James Bond i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, favoritten hos bookmakerne, skriver BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Alta i dag, sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader. E18 Hillestad-tunnelen i Holmestrand, Vestfold, et kjørefelt stengt i retning Drammen grunnet en trafikkulykke. E134 Oslofjord-tunnelen i Akershus retning Drøbak veien åpen for trafikken etter å ha vært stengt grunnet personbil med stans.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: fra en av mine favorittplatter gjennom tidene, Songs for the Deaf. Du fikk Queens of the Stone Age og No One Knows her på Radio Rock. 5 over 12 er den. Mitt navn Erik Sharma. Det blir mer rock. Du skal få Red Hot Chili Peppers, Van Halen og Rage Against the Machine om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
3: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hei, det er Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslaas fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det...
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte

Rage Against the Machine er på Radio Rock. Kjenner igjen den her fra åpningen av Tony Hawk Pro Skater 2 videospillet som definerte ungdomstiden min, som gjorde at jeg tenkte ikke så mye på jenter akkurat da. Da var jeg mest opptatt av PlayStation 1. Du, vi skal videre med litt Red Hot Chili Peppers. Jeg heter Erik Skjermann. Klokka kvart over 12. Snow AO skal du få. Og så Van Halen, vet du. Rett rundt hjørnet her på Radio Rock.

0: låt. Irriterende riff som jeg ikke får til å spille på gitar. Du fikk Red Hot Chili Peppers og Oslo. Ayo.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Du kanskje litt I gang med forberedende arbeid til I morgen. Det jo 17. mai, det smeller greit. Det irriterende at det på en søndag? Ja. Kommer folk til å være fyllesyke på mandagen? Ja. Men ellers så går det nok greit. Jeg håper du har en god lørdag, koser deg med deg og ditt, og klar for mer ekte rock. Du får noen Zeppelin og ACDC og System of a Down rett rundt hjørnet, men nå skal vi til Van Halen som kovrer Kinks. You really got me. Radio.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av med billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter.
8: Halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt det nye?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
21: All up on the range, do you love that?
19: Bare ekte rock.
20: Dette Radio Rock.

0: Ja, på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
0: God lørdag, jeg håper du koser deg. Jeg heter Erik Sharma. Her det rock å få. Straks blir det Youngblood som kommer en tur til Tonsor Rock. Altså. Han har ikke så peiling på, så blir det deilig å få gjort litt prep på han. Vite hva som møter meg. Jeg har bare sett trynet hans overalt. Og selvfølgelig hørt den udødelige coverlåten hans av Changes av Black Sabbath, som han sang på, hva var det i Birmingham da? Nei, hvor, det var ikke på hjemmestadion til. Ja, ja, uansett, det var Back to the Beginning-konserten til Ozzy. Og vi skal også få litt Gunsen, du skal også få litt Zeppelin etter hvert, men nå skal vi til selveste vinneren av topp 666-lista i 2024 og 2025, nemlig AC/DC og Thunderstruck.
2: Radio

dagen før det, nemlig AC/DC og Thunderstruck. Vi skal til en klassiker nå. Nå skal vi kose oss. Hvis du ute og kjører bil nå, så den helt perfekt å skue ut landskapet på. Vi skal ha Led Zeppelin og Ramble On.

0: En liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med platebursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gir oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager. Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke ærlig?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
21: Hei hei, luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du er jo så god i
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: det duket for nyheter. Du fikk Youngblood og Zombie. Straks skal du få Metallica og Wolf and Man fra Black Album. Men først litt av dose nyheter da.
1: Her VG-nyhetene. En tenåring pågrepet i Bergen mistenkt for drapsforbund, det oppgir Vest politidistrikt. Politiet mistenker at personen har planlagt å utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person og ber om 2 uker varetektsfengsling. Siktedes forsvarer sier til BT at klienten ikke erkjenner straffskyld. Jordbruksoppgjøret i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
2: Det en god avtale. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
1: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. En IS-topp skal være drept i en militæroperasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker, det oppgir USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Søket etter den nye James Bond i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, angivelig favoritt, melder BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader. E6 i Narvik B-ruta på ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes innstilt inntil videre.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen.

0: God lørdag, du fikk litt av Wolfman fra The Black Album til Metallica. Straks blir Nirvana, det blir Evanescence og Warrant. Jeg heter Erik Sharma, server I rocken om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny igjen?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
11: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det!
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
26: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
27: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

fra In Utero-plata til Nirvana. All Apologies fikk du her. Straks blir det Warned med Cherry Pie. Du skal også få litt Judas Priest, Hives og masse mer deilig ekte rock. Og vi snikker oss inn litt Evanescence. My Mortal, klokka 12:15. Og jeg håper du har en god lørdag.

0: Evanescence.
1: Oh my immortal. Litt rolig, litt neppo. Passer liksom fint til dagen før dagen.
2: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
1: I morgen er 17. mai-sendingen på Radio Rock. Jeg kommer tilbake, tar med en liten spesiell gjest da, en liten periode. Kan være med å kakle litt da om selve dagen. Vi skal feire, vi skal hoie, og vi skal spille bare ekte rock. Så hvis du trenger litt rock og godstemning på morgenkvisten, mens du har kanskje noen 17. mai-tog på televisjonen i tillegg, ja, da det bare å kline på Radio Rock fra klokka 10 i morgen. Da blir det 17. mai spesial. Jeg skal dure videre med ekte rock som jeg pleier her nå. Du skal få Hive som litt, Judas Priest, Rammstein, men nå er det Warrant og Cherry Pie som står.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
9: 0,90,09.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
1: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn har spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Det er så mange biler å velge.
21: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
23: Oi, hva er det?
22: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
24: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det er vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

De er fryktelig gode på det greiene her, ass. De der synth-melodiene. Jeg er så kramgod på det. Der er form 10 av 10 av meg. Rammstein, altså. Du fikk Engel. Radio Rock. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Minner om at vi takker fri her på Radio Rock i morgen. Her er det rock å få fra 10 til 2. Og jeg skal være her og servere. Ta meg en liten gjest. Den er ganske liten, den gjesten. Det blir hyggelig, tror jeg. Og så er det sånn at vi skal servere litt 17. mai stemning og masse bare ekte rock. Så enkelt er det. Og apropos rock, straks blir det Hives. Hate to say, jeg tror vi så kommer til Tons. Jeg gleder meg noe voldsomt til. Et band som ikke kommer til Tons, som er synd, men har spilt på Tons, det er Judas Priest. Og det var fett, ass. Du skal få Breaking the Law av meg på din kanal for ekte rock. Radio.

Judas Priest og Breaking the Law. Vi skal videre til et band som fillerivde sentrumscene for litt siden, og skal gjøre sitt inntog på Tonsen Rock, som har sluppet tidspunkter for konsertene sine. Gå inn på Tonsen side, så ser du når folk skal spille, og Hives spiller i god tid før. Det vel Norge, Frankrike, som vi skal vises også. Det noen greier. Uansett, hate to say, I told you so, other Hives.

0: En liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
13: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
22: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
21: Hammerslag til alles gode vel.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Foo Fighters, All My Life her på Radio Rock. Mitt navn Erik Slammer, jeg ferdig for i dag. Skal snike meg hjemover, straks kommer Alex og Per og tar over roret. Og da passer det fint med litt jukke. Alt kan repareres. Jeg tilbake i morgen med en liten gjest fra klokka 10. Serverer 17. mai-stemning og rock. Brekkass.

0: Her er VG-nyhetene. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd i norsk landbrukshistorie, det sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
1: Det gjør at mange av de som er de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre i samfunnet.
0: En tenåring er pågrepet i Bergen, mistenkt for å ha planlagt å utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person, det melder politiet. De ber om 2 ukers varetektsfengsling for tenåringen. Siktedes forsvarer sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner straffskyld. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad er drept i et israelsk luftangrep, det bekrefter Hamas. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder i juni i fjor, omtales av Israel som en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Michael Carrick fortsetter som Manchester United-manager, det melder BBC. Partene har blitt enige om en avtale på 2 år, ifølge den britiske kringkasteren. Og vi avslutter med fotball, for Robert Lewandowski forlater Barcelona når sesongen er over. Etter 4 år og 3 seriemesterskap er oppdraget utført, det skrev den polske stjerne i et innlegg på Instagram. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: 17. mai været i Hammerfest i morgen, lett skyet og 8 grader. Tromsø sol og lett skyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader. Og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader i morgen.
0: E18 Sandviksveien i Bærum, der et felt stengt i retning Sørenga på grunn av en trafikkulykke.
4: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio.

0: Nå skal alle først si hjertelig takk til Halvor Johansson, og han skal vi snakke mer om etterpå, Alex. Og velkommen hit til Alex og Per, hei! Er du der, Alex?
1: Hallo, ja!
0: Noen ganger så er det sånn. Han er sånn som gamle TV-er var. Du må sparke dem litt for at det skal virke.
1: Ja, du må i hvert fall våkne.
0: Ja, er du forventningsfull før den store dagen? Det er jo 16. mai i dag.
1: Ja, det er nasjonaldagen til Kamerun.
0: Er det det? Går de med flagg i gaten der?
1: Og ja, jammen. Jemen.
0: Jemen, ja. Det er som jeg alltid sier, borte bra, men Jemen best.
1: 22. mai, så de driver og varmer opp de også.
0: Ja, nei, så det blir jo en episode preget av nasjonalfølelse og varme og mellommenneskelighet dette her. Men mye fotball.
1: Mye fotball, for at det er jo fargene. Det er Norge. Yes! Også, Norge!
0: Ja, men vi skal ikke glemme Asia, for der foregår det mange ting som vi skal snakke litt om.
1: Asia!
0: Ja. Hva ellers har du opplevd den siste uken?
1: Det er så mye.
0: Kan jeg stille et konkret spørsmål? Har du feiret?
1: Det har vært intenst. Jeg har vært på Haugaland, ja. Og så har jeg funnet masse fete tettsteder.
0: Ja. Men har du også feiret at du nå har gjennomgått en kontinuerlig russefeiring i 40 år?
1: Ja, 40 år siden jeg var russ.
0: Ja, nei, du er fremdeles russ.
1: Ja.
0: Du startet med 40 år siden.
1: Det er akkurat som min sønn, jeg utdannet meg for å bli russ.
0: Ja, alle bør gå for det de er best på. Dette er Alex og Per, og nå blir det moro.
2: Yes, bare ekte rock. Radio Rock.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
15: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.
5: uvern
8: og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god i
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Aerosmith og Janis Got a Gun. Dette er Alex og Per, og Alex er i det nasjonalromantiske hjørnet, og på vegne av alle land på hele planeten, egentlig.
1: Faktisk, det er så mange bra land. Og så er det nasjonaldager på rekke og rad i
0: ja,
1: meg.
0: Ja, hvilken vil du trekke frem?
1: Da vil jeg trekke frem Jamen.
0: Hva for noe?
1: Jamen.
0: Jamen. Nå, Alex, se, hallo, Alex, hei. Nå skal jeg gjenta den vitsen du ikke hørte i sted. Borte bra, men Jamen best.
1: Yes, yes, Jamen best. Det er så bra.
0: Annonserer det, så får du med seg. Ja,
1: ja, men Jamen, de er nasjonalromantiske, og har, har nasjonaldag 22. mai.
0: Ja, er det is og pølser det går i der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Eritrea.
0: Ja, hva, når er det da?
1: 24. mai.
0: Ja.
1: Og 20. mai er Kamerun og Østtimor. Ja. De har felles nasjonaldag.
0: Du, hei, det hadde vært et bra, bra programserie. Altså sånn jorda rundt på 365 dager, og så bare dra fra den ene nasjonaldagen til den andre.
1: Ja, det hadde vært veldig bra.
0: Bare feire, og for å sjekke liksom hvilken
1: for
0: er best.
1: For hver dag er en nasjonaldag.
0: Ja, så er det stor finale i Norge på 17. mai for å se hvem som har best nasjonaldagsfeiring, ja. For det er jo Norge.
1: Ja, det er Norge.
0: Ja. Visste du at den mest dritings 17. mai-talen som har blitt holdt noen gang var utført av Henrik Wergeland, back in the day?
1: Han var full, ja.
0: Ja, det går en sånn historie om at altså det hang jo en tynn tråd hele 17. mai-feiringen, fordi borgerskapet, var jo, eller svenskene, mener jeg, altså var jo da imot det. Men Wergeland var jo liksom frontfiguren da. Men så var det jo også veldig sånn tørst og ja, song and dance man, vet du, Wergeland.
1: Alle var på den tiden.
0: Og han skulle holde da en stor og viktig tale på universitetsplassen på 17. mai. Men så kom de skade for å møte noen løsaktige folk på en pub. Så, men, ja, ja nei, han hadde jo sjokkerende høy promille, men han ble hentet og stablet opp foran den talestolen der da, og holdt visst nok en tale som beveget hele nasjonen.
1: Og hele nasjonen ja, stod stille.
0: Dette må jo ha vært, da, kan det ha vært da 1850 liksom, eller der omkring da.
1: Ja, det var da svenskene gikk rundt og banket opp folk som gikk i 17. mai-tog.
0: Ja, de gjorde det.
1: De måtte flytte, og, ja. De måtte flytte toget opp på Tullinløkka og gikk i ring.
0: Ja.
1: Og så mens de stod rundt og skulle banke dem med baksiden av bajonetten.
0: Ja, ja, ja. Og Bjørnsson også var viktig oppi dette, visst nok da. Men det skal jo være barnas dag, men det var også litt sånn...
1: Ja, men det var derfor de sendte inn barna, fordi svenskene klarte ikke å banke barn.
0: Nettopp, så de var sånn human shields, liksom.
1: Riktig.
0: Ja, men senere så er det jo... Men,
1: du går ikke til krig mot barn.
0: Ja, men nå har det gått tilbake til det det opprinnelig var, og det er en grunn for voksne til å være fulle midt i uka.
1: Ja, for da går barna i tog.
0: Ja. Så, nei da, så vi kommer vel tilbake til den. Har du pusset skoene?
1: Ja.
0: Ja. Har du bunad?
1: Nei, men jeg har pusset deg nå.
0: Ja, gratulerer til alle i Norge med dagen i morgen.
1: Ja, gratulerer med dagen.

0: Dette er Alex og Per, og ja, nå begynte vi å prate veldig om dette med 17. mai, men...
1: Det er 16. mai også, da.
0: Ja, det er, ja, så det er jo ikke, det er jo tida veien hard.
1: Og, det er i dag det egentlig er fest.
0: Ja.
1: I hvert fall når jeg var ung, så var jeg full 16. mai. Ja, det, ja. Og så sov jeg hele 17. mai.
0: Ja, da jeg var russ, altså du hadde jo nettopp 40-års jubileum for, som russ, så da hadde jeg holdt koken såpass røft gjennom hele mai måned at da du kom til 17. mai, så sovna jeg litt ut på ettermiddagen på 17. mai og våkna 19. mai.
1: Men du har jo alltid vært tørst.
0: Jeg var ganske tørr i kjeften når jeg våkna 19. mai.
1: Ja, jeg vet. Det er få jeg kjenner som drikker så mye som deg.
0: Nei, da må du rulle inn snabberen her.
1: Fylliken Pedro.
0: Ja, særlig.
1: Alex og Fylliken Pedro.
0: Her er andre fristende temaer som kommer inn i denne episoden. Du hadde jo her i, tidligere i uka et, ja, det var jo et veldedighetsarrangement på Torshov her i Oslo, sammen med mange andre prominente posører, yeah. For å hjelpe de som er i en vanskelig livssituasjon. Det var Petter Uteligger sitt konsept da, ja, på,
1: Petter Uteligger Foundation.
0: Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om. Også skal jeg så fortelle deg at den største rubinen som hittil har funnet ble nettopp funnet i Myanmar. Jeg vil høre om det, hvordan du er så grei på disse edelstenene.
1: Ja, det kommer an på hvor store det er.
0: Ja, det de sier alle sammen. Og så har jo Elon Musk og Trump blitt venner igjen av uklare årsaker og skal til Kina og se om de får orden på ting der.
1: Ja, det er jo ikke så mye orden der da.
0: Ja, og så har det norske bankvesenet og andre sånne finansielle forståsappåere kommet frem til at du har hatt rett hele tiden når det gjelder fremtiden for nettleverandører. Altså at Starlink truer egentlig Telenor og alle som holder på med det nå.
1: Ja, nå svetter du mye, Bør. Nå må du tørke deg.
0: Ja vel. Og så... Og så blir det fotball.
1: Jeg skal få orden på
0: dere, bare slapp av, det ordner seg etter hvert.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Hele neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
23: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
24: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
23: Når? Ja. Når?
24: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
22: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
25: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. Fra slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
27: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
26: Hammerslag til alles gode vel...
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Dette er Radio Rock.
30: Bare ekte rock.

0: mamma på radioen.
1: Ja, det, dere hører hvem som er ved siden av meg her. Det er Alex. Dette er Alex og Per. Og nå, hvor var vi igjen?
2: Vi er nå ukens tettsted.
1: Nei, det er ikke det.
2: Jo, men det er det hvert øyeblikk. Nei, det er, folk gjør det klare.
1: Lenge til.
2: Det er nydelig det tettstedet som kommer
1: okay,
2: i dag.
1: Ok, litt nettopp. Ja, tviler ikke på det. Og, jo da, nei da, så, ja da, du stilte opp for de ikke så bemidlede i hovedstaden her nå denne uken, og det var et stort show. Da så jeg det var ja, Odda, altså Odd Magnus Williamson, og deg, Halvor Johansson.
2: Ja, Halvor var deg.
1: Else Kåss Furuseth, tror jeg.
2: Og Ingrid Bjørnov.
1: Ja, just det, det var den gjengen. Og hva var egentlig konseptet der?
2: Det er ikke helt sikker på.
1: Nei, det kan jeg fortelle deg. Det var en auksjon der det har blitt donert av sånne artige ting fra både herfra og derfra. Det var ja, blant det andre noen inntekt. Fotballtrøyer som du hadde levert, Alex.
2: Til inntekt for uteliggere.
1: Ja, ikke sant? Sånn for å, og så var det et svært show. Ja, var også, det gøy, er det jeg lurer på?
2: Ja, det var veldig gøy. Så jeg fortalte om da du skulle filme Jarle Andøy og Kong Harald.
1: Oh, ja.
2: Da du kom i shorts
1: ja.
2: Ja, nei, men, og han var i skjorte ja. Og sto foran kong her
1: ja. Det var 28
2: alle,
1: grader.
2: Alle andre hadde medaljer og dress
1: ja, ja.
2: Du hadde shorts
1: ja. Ja, men det var en fet Hawaii-skjorte
2: det, det var bra du var edru
1: ja. Og, jo, men
2: det,
1: altså,
2: det fortalte jeg meg i går altså, og folk lo så de grein.
1: Ja, Jarle er litt snurt for det enda han.
2: Ja, ja, det er så morsomt dette, med folk som ikke skjønner kongelige.
1: Men altså, kongen setter jo pris på en god Hawaii-skjorte, han.
2: Ja, ja, ja, kongen, han smiler. Kongen er veldig medgjørlig.
1: Så du driver og forteller om meg når du har sånne show?
2: Ja, det har så masse morsomme historier om deg.
1: Ja, for det hender det at det,
2: så når du skulle nærfilme de der damene i Guatemala og kameramannen fikk reisning.
1: Ja, det ja, nei, for det hender ganske ofte altså, at det kommer folk sånn, særlig på konsert og sånn, hvor det er sånn rockepublikum,
2: og
1: så kommer, de folk og sier, ja, hører Pedro, eller?
2: Ja.
1: Og da er det, da er vanligvis oppfølgeren her, ja, for jeg hørte at Alex hadde sagt at, og så har du fortalt et eller annet om meg da, som er helt horribelt, ikke sant? Ja. Så jeg har liksom fått en sånn profil som er basert på de tingene du forteller, med andre ord.
2: Man opplever forskjellige ting, vet du.
1: Ja, men jeg har sluttet å protestere nå. For det, eller jeg bare, I'm just rolling with the punches.
2: Yes.
1: Ja. For en gang så, i Risør, så fikk jeg en genser på en butikk der, fra en som syntes synd på meg, fordi du sa så mye rart.
2: Jeg vet det, folk gir deg gaver nå.
1: Ja, den har jeg enda.

0: Dette er Alex og Per, og den oppmerksomme lytter vil muligens huske fra forrige uke at Alex annonserte at han skulle til Brandbu, som da var forrige ukes tettsted. Og der har du vært da, for der skulle du vel... Var det russedåp?
1: Jeg døpte masse russ i Brandbu.
0: Ja, hvordan gjør man det?
1: Det er, da forteller man litt om dem. Ja. Og så gjør man sånn at de får en stor opplevelse fordi de skal bli russ.
0: Ja, hva, hvordan ga du dem en stor opplevelse?
1: Jeg døpte det.
0: Er det sånn med vann, eller?
1: Ja, med vann.
0: Da dypper du dem i elva der, eller?
1: Nei, jeg kaster de ut, i vannet.
0: Hvor? Nei.
1: Jo, altså... så de har ikke, det er ikke noe bønn. Og de må helst dødse. Da vil de få en fantastisk russetur.
0: Var det ute i Randsfjorden, eller hva?
1: Nei, det var i et bittelite basseng, men det var masse vann.
0: Ja. Ja, og alle kom seg ut av vannet igjen
1: da. Ja, for hvis de ikke dødset, så kunne de ha skadet seg, ja. For det var så grunt. Ja, og det er eneste måten å kaste seg ut i et basseng på når det er veldig grunt, er å dødse.
0: Hvor mange er det snakk om?
1: 150, kanskje. Og det er helt nydelig. Og så er det alle russebilene, og så er det alle foreldrene da, som står og gråter, for at nå vet jeg at det, nå... Det er den siste festen, liksom.
0: Ja, det blir det ikke. Se på deg som har hatt fest i 40.
1: Ja, men du vet jo ikke at sine barn velger det.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: Noen blir jo leger.
0: Ja, heldigvis, og de trengs jo oftere enn du egentlig. Men det er jo sånn, dette har med dette konseptet ukens tettsted å gjøre. Fordi forrige uke så var det jo Brandbu som ble kåret av deg til ukens tettsted. Og du har jo stående invitasjon til alle landets ordførere, altså de som er ordførere på steder som blir kåret som ukens tettsted, til å være med på vannrestling med deg.
1: Ja, og Brandbu var et veldig legendarisk sted.
0: Men fremdeles så har du ikke fått en ordfører med på dette her.
1: Nei, de ordførerne er litt slappe.
0: Jeg vil jo si at den første ordføreren som faktisk stiller i dette her må jo få en eller annen premie.
1: Om å få jukka palmen.
0: Ja, det trekker opp i kåringen av årets tettsted i hvert fall.
1: Ja, det gjør det, ja. Hvis det er noen som stiller, ja. Så jeg vil gjerne ha en liten sånn en e-mail eller et lite vink fra ordførerne som er klare for litt wrestling nå.
0: Ja, så hvis noen vet om en litt eventyrlysten ordfører et sted, ja. Så kan man jo sende en melding til deg på Instagramen din kanskje, eller?
1: Ja, det er veldig fint.
0: Hva heter du på Instagram igjen?
1: Originalex.
0: Originalex, ja. Send en melding til Originalex og meld fra om...
1: Vi har en ordfører.
0: Ordfører som er svømmedyktig og eventyrlysten. Det er det vi er ute etter.
1: Ja, og som kan ta imot knep.
0: Ja, men bare for å gjøre dette litt mer fristende, hva er de vesentlige reglene i vannrestling?
1: Det er knep.
0: Ja.
1: Og så må det være et basseng som er på størrelse med en boksering.
0: Ja.
1: Sånn at du kan ta og slå hodet for eksempel til motstanderen i hjørnene.
0: Ja.
1: Og så må det være sånn at du kan klatre opp på siden og gjøre svev.
0: Ja.
1: Med da kropp.
0: Ja, for dette er jo litt ballett også.
1: Ja, wrestling er som livet. Det inneholder alt.
0: Ja, og kos.
1: Ja, det er jo 50% slåssing, 50% kos. Og så er det litt mos.
0: Ja, jeg kan ikke skjønne at noen kan si nei til dette her.
1: Men det er jo, ja, egentlig hvis jeg begynner å wrestle, så er folk med meg en gang. Ja. For de blir forbanna.
0: Ja, ja, ja. Men ville du ha gått inn i dette annerledes hvis det var en kvinnelig ordfører?
1: Nei, det er kjønnsklasser i wrestling.
0: Ja.
1: Men det kan være to damer mot en mann også. Det er lov.
0: Ja. Nei, for den Borat-drakten blir jo enda mer spennende med kvinner.
1: Ja, det blir
2: bare ekte rock. Radio Rock. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
8: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
5: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det!
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
13: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Dette ACDC, da det fest hele natta.
1: Nå må du snart spille nye fotballlåta, Pedro.
0: Hva sa du nå, Alex?
1: Nå må du snart spille den nye fotballlåta.
0: Ja, vi skal komme til det, men ja, eller vi kan gjøre det med en gang egentlig, hvis du virkelig mener det. Her kommer den.
1: Oh, ja, hør da, hør nå, det er så.
0: Det er altså den nye fotballsangen til Go Go Gorilla, dette her.
1: Nå snakket du når det var stønn. Ja, hvis du snakket midt i stønn, da.
0: Stønn? Ta noe live stønn, da. Ja, vi gir bare smakebiter her, og dette her er altså Go Go Gorilla bandet ditt, Alex.
1: Ja, fotballlåta, som vi har pratet om i et år.
0: Og nå, etter tre uker, så har du nå merket deg hva den heter. Den heter...
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, men hvis vi holder ut litt til, så skal vi få overgangen hvor titelen
1: kommer. Over vannet for å vinne.
0: Ja, det er 10 poeng.
1: Yes.
0: Tenk, Alex, husk av en ting. Helt til Stige, jeg skal sette kryss i taket.
2: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Og her kommer allsangpartiet. Er alle klare? Yeah, men og, det er fremdeles førpremiere, for den er jo liksom ikke sånn gitt ut på ordentlig enda. Men det skjer antagelig snart. Kanskje blir det en avstemning en gang om hva som blir den offisielle fotballsangen. Ja, nå er der har Baron von Münchhausen tatt helt over. Men den heter altså Over vannet for å vinne, og det er det vi skal gjøre i fotball-VM.
1: Ja, fotball-VM, folkens. Ja. Det er nå.
0: Ja, eller i hvert fall snart da.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Her er VG-nyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon i gang, det er viktig for totalberedskap.
0: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, er godt fornøyd.
2: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så er vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima, dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tapte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017, og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Porten har blitt enig om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: 17. mai-været i Hammerfest i morgen, lettskyet og 8 grader. Tromsø sol og lettskyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggevær og sol 14 grader. Og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader i morgen.
0: E18 Sandviksveien i Bærum, der alle felt i retning Sørenga åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
5: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.

0: I am the man.
1: Ja, der hørte vi Iron Maiden, Fear of the Dark. Det er vel det du pleier å kalle for slottsheavy, det, Alex?
0: Ja, akkurat det var litt sånn lite slott, men det var kanskje litt slott.
1: Vet du hva, altså Fear of the Dark, altså mørkredsel da. Vet du hva det heter for noe? Det heter nyktofobi.
0: Ok.
1: Nyktofobi den tekniske termen på det.
0: Å være redd mørke?
1: Ja. Har du noen fobier du, eller?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Nei, ikke som jeg vet om. Jeg er veldig sjelden redd.
1: Ja, men du jo, hva det heter da når du redd for å være syk? Altså, hypokonder, ja.
0: Ja, det var jeg før. Nå jeg ikke det.
1: Har du gått over? Ja, ja, men nå har du blitt det på vegne av barna i stedet.
0: Ja, men nå det mest på grunn av bikkja. Fordi bikkja blitt 12 år.
1: Ja.
0: Så den så liten at det da kan bli 16.
1: Ja.
0: Så, men jeg tror den Den svinger på siste vers.
1: Ja, vi snakker da om Happy, og den bærer sitt navn med rette, den hunden.
0: Ja, den er Happy.
1: Jeg kan si en ting om den bikkja, den eier ikke ansvarsfølelse.
0: Nei. Og den er helt ute på tur.
1: Ja, og som vakthund så er den jo fullstendig verdiløs.
0: Ja.
1: Den er veldig søt.
0: Ja, jeg har lagt sånn rygg, sånn setup, sånn at du kan bære ting. Jeg bruker som pakkesel. Ja.
1: Den er altså, den bikkja på størrelse med skoesker da.
0: Ja, ja, den har fått sånn rigg, ja. Så jeg kan bære øl da.
1: Men er du bekymret for helsa til Happy, er det det?
0: Nei, nei, men, den funker som bare ja. Men du vet jo aldri.
1: Nei, nei, nei, det er sant det, ok, nei, så ingen fobier, men
0: hva har du har mange fobier.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, hva er det du er mest redd? Nei, er du redd kryp?
1: Nei.
0: Edderkopper?
1: Nei. Nei, altså,
0: høyde?
1: Ja, høydeskrekk, ja.
0: Har du det?
1: Ja, og det henger, visste du det, at det er høydeskrekk? Du kan aldri ha høydeskrekk uten samtidig også ha klaustrofobi.
0: Så du har begge deler?
1: Ja.
0: Så du driver ikke med grottedykking?
1: Nei, absolutt ikke. Og, men det er
0: ikke
1: jo,
0: base jumping?
1: Nei, men dette er jo helt naturlig ting. Men
0: dødsing?
1: Ting.
0: Du hadde vært fet i dødsen, da.
1: Ja, men det er ikke noe bekymret for, å hoppe og stupe fra tieren. Altså, det er ikke noe problem. Men for det er jo... Det,
0: hva med 20
1: meter? Nei, det driter jeg. For da begynner det å gå utover skråget. Og i hvert fall i den alderen her nå. Jeg hadde sikkert gjort det da jeg var sånn 18 år. Da hadde jeg nok gjort det, tenker jeg.
0: Dødsom.
1: Fordi at det da var viktig å late som du var tøff, ikke sant?
0: Men, late som?
1: Nei, jeg trengte jo late som det.
0: Hallo? Ja.
1: Nei, men altså...
0: Late som!
1: Jo, men altså, poenget mitt er at det er noen fobier er jo logiske. Høydeskrekk er helt logisk, for det er ikke bra å ramle ned fra en fjellskrett. Så høydeskrekk er logisk, mens de som er redde for sånne helt bizarre...
0: Redde for lave høyder?
1: Eller, altså, jeg vet da faen, det finnes jo så mye sånne rare fobier som er helt ulogiske.
0: Du kan bli den og bli gammel redd for å ramle.
1: Ja, men det skal man jo være. En gang så ramlet jeg og slo halebeinet 90 grader, det var ikke noe gøy.
0: Nei, du ramler rett som det er.
1: Nei, det gjør jeg veldig sjelden.
0: Nei, jeg har vært med at du har ramlet.
1: Nei, det har du ikke.
0: Jo.
1: Nei, det har du ikke, for det gjør jeg aldri. Så nå må man klappe og skru av mikrofonen din. Sånn, dette er ikke Alex Per, nå er det bare Per, for da går ikke ut og hører mer på han.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Bonjour. La mer amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Prisbilkass 0909.
25: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
27: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: gjør klar for et lite innstikk her som egentlig ikke står I manus eller er
1: hvor er manus?
0: Alex har en sånn måte å forholde seg til omgivelsene på eller å vise kjærlighet, det å provosere til meg da, for eksempel han påstår ting da, som bare helt I tåka og så blir jo jeg forbannet, jeg greier jo ikke å la det
1: Men det akkurat som far min
0: Ja, det akkurat det altså, Vi har jo vært på tur med din fabelaktige far, Lasse
1: Han ble forbannet hver gang
0: Og det som slo meg da, det at Ok, så dette har han holdt på med hele livet, Alex liksom, For han gjør det med far sin nå, vet du
1: Jeg provoserer
0: Jeg hadde så sympati med Lasse Fordi en reise vi var på til USA
1: I Phoenix, Arizona
0: Ja, da var det for egen skyld ikke jeg som var mottakeren av alle disse her provokasjonene Da var det faren din Og da drev han og peste sin far Som på dette tidspunktet bodde sammen med søstra si, Hanne Altså Alex sin tante Hanne I Spania Så går Alex og peser faren sin Du må jo kjøpe gave til tante Hanne da Så til slutt så blir jo han forbannet Alexander, kan du slutte å mase om de presangene? Hanne har alt hun trenger Ja, men pappa, kan du ikke kjøpe en flott sommerkjole da? Og han bare, ja, han ryker ut av øynene på gubben vet
1: du. Hanne skal ikke ha presang
0: Nå har jeg sagt det for siste gang Det blir det ikke noe av Men pappa, et badminton-set
1: Da husker jeg husker hva han svarte da Hun har et badminton-set
0: ja. ja, men da Men pappa, hva om du skriver et kort For eksempel Hanne, jeg elsker deg Hilsen Lasse
1: Og da
0: bare gikk en
1: Hanne skal ikke ha noen kort
0: Smolt igjen døra
1: Og da ble jeg forvannet
0: Er det rart at både Lasse og jeg ble litt tørste på den turen
1: Det var dritt av fulle
0: Men du tilstår at dette noe du driver med, ikke sant?
1: Ja
0: Det det Ja, nei, nå må jeg passe

0: Ja, beklager til alle lyttere som forventer innhold. Vi sitter ved og ler av disse gavene.
1: Har du tenkt noe mer på presangen til tante Anna? Da ble jeg forbanna igjen.
0: Ja, men han var jo veldig glad i deg da. Han var jo det.
1: Han var ikke så glad i Anna.
0: Jo, det var det sikkert. Men la oss prøve å switche over til. Jo, du, hørte du det at de fant en rubin i Myanmar, altså tidligere Burma, på 2,2 kilo?
1: Ja, de har ikke funnet så mye i Burma før.
0: Nei, ja, de har funnet det som var større, men ikke så fint.
1: Endelig fant de noe i Burma.
0: Men det var en ting. Det er mye rart med,
1: hvorfor Burma heter altså Myanmar nå.
0: Ja, og det jeg husker fra sånn før, så at hovedstaden der var jo Rangoon, heter jo den byen. Men nå er det ikke det lenger, nå er det Naypyitaw.
1: Bare for å gjøre det mer uforståelig.
0: Ja, ikke sant? De bare gjør det mer
1: innviklet. Hva skal vi kalle den byen for noe? Vi finner det som er minst mulig å uttale.
0: Ja. Nei, for at det jeg kom på, det er at etter en relativt spektakulær tur til Colombia for en del år tilbake, så endte jo du opp med noen rubinaktige ting. Nei, smaragd.
1: Smaragd, ja. Det er den som er grønn. Rubin er rød. Ja, men det er diamanter, begge deler.
0: Blant annet et ganske flott sånn esel i sånn...
1: I rubin.
0: I smaragd.
1: Grønn, smaragd, ja. Grønt esel. Men det, rubinen som er funnet nå er faktisk rød og er ganske stor.
0: Ja, 2,2 kilo.
1: Og det er hvor mange karat blir det.
0: Ja, det vet ikke jeg. Men uansett da, du har jo et eller annet sted i, det skal ikke være så spesifikt, du har jo en safe et sted hvor det er noen sånne smaragd ting i, vil jeg anta. Men du har mistet nøkkelen til den.
1: Nei, ikke nøkkel, det er kode.
0: Ja, så du kommer ikke inn i den.
1: Nei, men jeg passer på den safen. Den veier nesten 2 tonn. Ja. Så det er umulig å flytte.
0: Så hvordan skal du få tak i de tingene som er inne der da?
1: Skal finne en liten sånn skapsprenger da.
0: Ja, du må
1: en
0: jo
1: Benny som, eller Egon, som har kommet og bare åpnet den.
0: Ja. Ja, for ja, hvis det er noen som hører. Eller jeg vet jo at du hadde, har, du har kompiser som har litt greie på at det er.
1: Jeg hadde en BMW.
0: En hva?
1: Bærums Most Wanted.
0: Jaha.
1: Og han fikk den opp faktisk. Men så klarte jeg ved hjelp av en ulykke å lukke ned.
0: Ok, så du har fremdeles behov for en skapsprenger.
1: Ja, ikke å sprenge, vi kan dirke.
0: Ja, ok.
1: Dirking, for den er jo legendarisk. Dette her er jo en gammel safe.
0: Ja.
1: Du kjenner merket.
0: Er det en gammel Hans Jæger fra Berlin?
1: Ja, det er det.
0: Ja, jo, det er stetoskop, talkum og gummihansker.
1: Ja, det er det. Og så hører lyden.
0: Ja, sant. Ja. Alright. Nei, hvis noen kjenner noen, det er bare å si fra. Og nå... Hva blir det nå?
1: Nå blir det rock.
0: Ja.
1: Nei, skal vi spille fotball?
0: Nei, det har vi gjort. Altså, Alex Rosén, klisterhjerne og medmenneske. Vi skal akkurat nå være der inne på det. Nytt tettsted om veldig kort tid. Nå er det et annet tettsted, og det er Stockholm.

0: en aldri liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med pladbordsteg fra Susail Tensi, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det?
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
14: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stikker?
14: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.
18: Bare.

0: Dette Liquido med en låt som heter Narcotic. Lur på den andre om, ja.
1: Og nå...
0: Tettsted. Ja, det det fantastiske innslaget som kommer omtrent på denne tida. Ja. Og det jo Alex da som kårer et tettsted som ekstra flott.
1: Ja, i dag hadde jeg et sånt tettsted som faktisk fotografert fra luften.
0: Det alle tettsteder i Norge.
1: Ja, det jo imponerende at jeg klarte å gjøre det med bare liksom overalt.
0: Ja, men det
1: der hadde veldig, du kan faktisk finne masse tettstedbilder fra hvordan det tettstedet har utviklet seg.
0: Ja.
1: Og det ligger helt ute av kurs.
0: Han begynner altså med det ene, et tettsted som faktisk fotografert fra luften. Altså, det så unikt, vet du.
1: Ja. Det har veldig stor befolkning da, så det jo...
0: Hvor mange?
1: 4782.
0: Åh, da det tett, ja.
1: Så det veldig tett.
0: Ja.
1: Men det ligger helt sånn, det helt umulig å komme seg dit hvis vi ikke vet hvor du skal.
0: Nei.
1: Fordi at det ingen veier som går gjennom der, utenom en vei som går på kryss.
0: Ja.
1: Så at alle andre veier, hvis du skal ut og inn av Oslo for eksempel, eller hvor du skal, så kommer du aldri til det testet.
0: Nei.
1: Veldig legendarisk fra gamle dager, for jeg tror det gikk et tog gjennom, eller rett ved.
0: Ja.
1: Så jeg har hørt om det tettstedet før, men plutselig så bare, wow, er det her det tettstedet ligger? Jeg ble så glad.
0: Ja, så du har vært der nylig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ja, da måtte jeg rundt og se liksom, og det småtett her og der, og så det litt bønner og litt vann, og det litt sånn, sånn Trøgstad.
0: Ja.
1: Har litt av alt, utenom fjell.
0: Ja.
1: Det ingen fjell.
0: Nei. Så det et flatt sted i Norge. Jæren da?
1: Nei, det jo inn og ut av Oslo. Altså, vi nå dette et tettsted som egentlig å regne som litt av Stor-Oslo, hvis Oslo stort.
0: Ja, det jo. Det i Oslo fylke eller Akershus?
1: Det var når jeg var på vei over til det andre tettstedet, det tettstedet hvor jeg hadde forrige uke.
0: Ja.
1: Husker du hva det var?
0: Brandbu.
1: Riktig.
0: Ja, så Brandbu. Det nordover.
1: Det vanskelig å huske. Brandbu, det litt sånn rart navn.
0: Ja.
1: Nei, det jo rett ved. For når jeg skulle til det tettstedet, så kjørte jeg gjennom det andre tettstedet.
0: Ja, ok.
1: Og da var det sånn tettsted. Det er veldig funnet å kjøre opp og...
0: Ok, så da vi Romerike, Hadeland, Harstua, eller et eller annet borti der, da, Grue, noe sånt nå.
1: Ja, det økende tilflytningen ditt, så det øker i omfang og kan bli by.
0: Ok.
1: På lik linje med Jessheim nesten.
0: Ja. Ja,
1: så det økende tettsted.
0: Ja.
1: Men jeg ble så opps på det, og derfor synes jeg det var så fint, så derfor ble dette ukens tettsted.
0: Ja.
1: Så de ikke skal konkurrere da. Det ligger i Nannestad kommune i Akershus fylke, og tettstedet heter Maura!
0: Maura er ukens tettsted!
1: Maura! Er ikke det deilig?
0: Ja, det er Nannestad. Det er der Bjørn Dæhlie er fra, der, er det ikke det?
1: Jo, men det kan være nærheten,
0: ja. Og Thomas Alsgaard.
1: Men det virker som Nannestad har masse tettsteder innenfor Nannestad.
0: Nannestad.
1: Ja,
0: den kommer jeg på nå,
1: der kan vi lage tettstedsang.
0: Ja, men det var ikke Nannestad, det var
1: Maura.
0: Maura, ja.
1: Maura.
0: Ja. Er det der maurerne kom fra, de som bygget Alhambra-slottet i Spania?
1: Nei, men det var der mauren ble oppdaget.
0: Det var det, ja.

0: Rammstein, ich will.
1: Yo, de, yo.
0: Nå er det altså sånn at noen har sagt at Alex har hatt rett. Eller vet du hva, forbausende ofte så har du det, det skal du ha for. Altså du er sånn liten sånn Nostradamus på privaten.
1: Jeg burde gjøre som Trygve Egnar og gi ut sånne bøker som heter Hva var det jeg sa?
0: I 10 år har du gått og sagt, Alex, at Telenor og altså disse nettleverandørene og sånt, de må passe seg litt, fordi at den Starlink-teknologien til Elon Musk...
1: Ja, Starlink er veldig spennende.
0: Ja, for, og nå er det visst noe sånn at det er sånne finanseksperter og sånt, men nå har du nå uttalt at, til og med nevnt deg, at du har hatt rett der, fordi at de kommer til å gå på en smell fordi Starlink vil ta over, eller kan du forklare dette her?
1: Starlink er jo internett og alt som har med det å gjøre, og telefon og kommunikasjon.
0: Satellittbasert
1: Og så er det no black spots på hele jorda. Vi har pratet om det i Alex reiser til Mars. Snakket vi masse om det, for dette er jo autopiloten til disse rakettene som skal gå til Mars. Og så er det full internettdekning, så innimellom kan du få veldig mye. Hjemme hos meg har jeg 64 satellitter som jeg har kontinuerlig kontakt med, og det gjør at hele familien kan være på internett hele tiden, fordi at det er så utrolig heftig dekning. Det er no lag.
0: Ja, men du svarer jo likevel ikke på mailer da.
1: Men for å lage så heftig internett, så har jo da Telenor og andre, Telia og sånne som leverer det samme, fått veldig sterk konkurranse, for du kan nemlig ta med deg den antenna. Når du kjører til Europa for eksempel og skal ned dit i stedet for å fly, for det er så dyrt, så kjører du ned dit, og da har du med deg Tesla-antenna, altså Starlink, og den kan du da ha full bredbånd og full telefondekning i hele Europa, uten å måtte hoppe over på andre nett.
0: Ja, det der kan jeg faktisk bekrefte, for jeg var på en tur for et par, halvannet år siden, og der var det sånn, og den var liten, altså, den var sånn liten tallerken bare, sånn firkantet tallerken egentlig, som, og det var så kjapt det nettet, det var sånn Starlink. Jeg var ikke klar over at det var såpass enkelt.
1: Og hvem er det de konkurrerer med? Jo, Telenor. Så Telenor må finne ut hvordan de skal opprettholde markedsandelene sine.
0: Ja.
1: Det er jo akkurat sånn som det er i økonomi. Den enes brød, den andres død, skal Telenor bli det nye Kodak.
0: Ja, ikke sant? Det er det altså, den utdaterte teknologien, eller Betamax-videospilleren.
1: Ja, 5G.
0: Ja, nei, for det blir nok, altså alt som er basert på kabler som må vedlikeholdes og graves ned og alt mulig sånt, og det ryker jo ut på et tidspunkt.
1: Ja, det gjør det, og det er sant, det er en utvikling her hele tiden. Hvorfor går Tesla-aksjen oppover nå? Jo, det er fordi at de kommer med roboter. Snart er vi roboter, alle mann.
0: Ja, den beste, altså alle er så redde for at AI skal komme og ta jobben din. Jeg har hørt en bra setning der med at du skal ikke være redd for det, men du skal være redd for en person som kan å bruke AI, kan ta over jobben din. Men den mest interessante AI-overtagelsen av en jobb hørte jeg om nå, hvor var det? Indonesia, eller et buddhistisk land i hvert fall, hvor en AI-robot har tatt over en jobb som munk i et kloster. Ja, den heter Gabi, den roboten, og måtte avlegge sånn munkeløfte og greier.
1: Den har full kontakt med alle skriftene.
0: Ja, tenk hvor bra den er på, ja, ikke sant, og sikkert sånn der dekorere bibler, eller grønnsaker, eller hva de holder på med.
1: Hva gjør vi nå? Og den har et svar.
0: Ja, det er i hvert fall mye lettere for en robot å
1: være munk.
0: Nei, å leve i sølibat antagelig.
1: Noen av de kommer i dameutgaver da.
0: Ja, nå begynner du, du kan holde grisplatten for seg.
1: Fort så blir det robotknek.
0: Ja. Dette er Alex og Per, og her finner vi ut av mange ting. Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Prisbilglass. 0,99.
24: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, så var det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock. Lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock. Så

0: Dette er Alex og Per, og vi sitter her og kniser vi. Og nå skal du av gårde.
1: Hva skal du nå? Forspill.
0: Ja, det er 16. mai, og du har vel noen forpliktelser?
1: Nei, det blir ikke forspill faktisk, for jeg skal jo faktisk spille fotballkamp.
0: Det er akkurat det du skal.
1: Ja, så jeg må jo være i form.
0: Det er gåfotball.
1: Ja, jeg spiller faktisk nå.
0: Ja. Det er det du gjør.
1: Ja. Gå fotball, det at du går litt rundt og spiller fotball.
0: Ja, det er...
1: Og da kan du være ganske gammel og ganske dårlig form, og så likevel spille fotball.
0: Så det der tror jeg, det høres som jeg egner meg til.
1: Når du går, vet du, det er umulig å falle.
0: Ja, jeg var fast på frispark og straffer på Konnerud Lilleprutt.
1: Ja,
0: men det er så lenge siden, da var det tøffere å skyte over mål enn å treffe mål.
1: Ja. Ja.
0: Men det vil jeg være med på en gang.
1: Husk å kysse leggskjene.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Red Hot Chili Peppers og Californication og Alex has left the building. Men rocken fortsetter med full fres I absolutt alle retninger. Nå først nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. To norske statsborgere involvert I en trafikkulykke I Åre I Sverige, det opplyser svensk politi. En av dem fløyet I sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Det snakk om en singleulykke med bil. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd I norsk landbrukshistorie, det sier leder I Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
2: Det gjør at mange av de som de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre I samfunnet.
1: 4000 politifolk satt inn I London I forbindelse med to store rivaliserende demonstrasjoner I den britiske hovedstaden. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengeren av den høyre ekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre til minne om Israels massefordrivelse av palestiner I 1948. Demonstrasjonene skjer samtidig som FA Cup-finalen skal spilles på Wembley Stadium. Til slutt tar vi med at Karsten Warholm måtte ta til takke med en andreplass på 300 meter hekk under dagens Diamond League-stevne I Kina. Brasilianske Alisson Dos Santos var 400 deler raskere enn Warholm og vant på 33.01. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema. 17. mai-været I Hammerfest I morgen, lett skyet og 8 grader, Tromsø sol og lett skyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
1: E18 ved Skjeggerustad I Lier, der et felt stengt I retning Oslo I forbindelse med berging av et kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Jeg så Europe live et par ganger de siste par årene. Først I Brønnøysund, og så så på Tons of Rock. Jeg må innrømme at de imponerte meg. Jeg hadde kanskje vært litt fordomsfull. Jeg på forhånd tenkte at det sikkert litt sånn cheesy med all den hårsprayen og puddel. Og, men du, verden for et liveband. Rock the night.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepulver.

0: til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
7: Radio Rock.

Ingenting som låter så tøft, så fett som Pantera. Cowboys from Hell. Oh yeah. Oh, hva får du hvis du får en gæren gjeng med finner sammen med et symfoniorkester og blander inn gamle Gary Moore-låter? Noen tenkte den ideen, og Nightwish gjorde det. Over the hills and far away.

0: Nightwish på Radio Rock. Over the hills and far away. Radio Rock. Hei på deg på selveste 16. mai. Håper du har fått pusset bunadsølet ditt, sånn at du kan sitte og slappe litt når du kaller til glasset. Hør på litt ekte rock. Snart har en Maiden og Guns N' Roses. Men aller først en låt som minner meg på de sanneste ordene som er sagt på film noen gang.
1: The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.
0: Greed is good. ACDC, money talks. Ja da, det gjør det.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb & Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst

0: Velkommen til Clas Ohlson.
1: Vi fikser det.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, det til meg da.
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede I veien.
11: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
13: Risbilglass
14: 09909
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Om meg du kjenner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Det det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette Radio Rock.

0: Iron Maiden, the number of the beast. Eller som vi pleier å si her hos oss, 666. Radio Rock. Hei på deg, ja. Per her på Radio Rock på selveste 16. mai. Funnet fram noe grom musikk her som jeg håper faller I smak. Snart Døm Døm Boys og Metallic Hvit og... Det var en til som jeg tenkte jeg skulle sette. Hva var det en? Hvem var det en?
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det var Linkin Park. Somewhere I Belong. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: last him.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
3: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
2: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
3: Men mest om rock.
2: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
3: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
1: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag! Til alles gode vel.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleire.
1: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000.

0: 1000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha

Master of Puppets. Aldri en lørdag uten Metallica her på Radio Rock. Har tid til en liten trall her fra The Offspring fram mot nyhetene. De er i ja-fasen, virker veldig positive. Yeah!

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Her veggnyhetene. To nordmenn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Åre i Sverige. Skadeomfanget ukjent, men ulykken omtales som alvorlig. Det snakk om en singelulykke med bil. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel etter en trafikkulykke i Asker i august 2024. Kvinnen dømt for å ha kjørt over fartsgrensen med 3 passasjerer hengende ut av vinduene, samtidig som hun filmet med telefonen. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom i ulykken. FRP frykter kraftig fall i norsk oljeproduksjon, og inviterer de andre partiene med på en ny oljeskattepakke.
2: FRP's Kristoffer Sivertsen vil kopiere oppskriften fra pandemien. Da vedtok Stortinget skattelettelser som førte til at det ble satt i gang en rekke nye prosjekter. Flere av prosjektene nå fullført eller i sluttfasen, og Sivertsen bekymret for at aktiviteten kan gå ned. FRP har per nå ikke støtte fra andre partier. Saken skal opp til votering 25. mai.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I London over 4000 politifolk satt inn for å holde to rivaliserende demonstrasjoner fra hverandre. Den ene demonstrasjonen arrangeres av Ytre Høyre, mens den andre en pro-palestinsk demonstrasjon. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: 17. mai-været i Hammerfest i morgen, lettskyet og 8 grader, Tromsø sol og lettskyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader i morgen.
1: E18 ved Skjeggerustad i Lier, der et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Dream On og Aerosmith. Dette er Radio Rock. Per heter jeg. Håper du har en deilig 16. mai og ferdig med å pusse bunnen av skoene snart. The Stones, Nirvana og Kings of Leon.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Steinsprut.
1: Vi spiller glass.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
17: Vi fikser det!
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
20: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Who are you?
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, en hyllest til den veldig rosa jentetenåringsdeodoranten Teen Spirit.
1: Per Hustad gir deg bare ekte rock.
0: The Rolling Stones, altså, det slitestyrke. De har jo annonsert, var det formelt nylig her, at det nye albumet, Foreign Tongues, kommer til å bli gitt ut 10. juli I sommer. Lurer på hvordan det blir, ja. Men det jeg lurer egentlig mer på hvordan de greier å holde koken. Altså, Mick Jagger har jo sin resept, da.
2: You start out playing rock and roll so you can have sex and do drugs. But you end up doing drugs so you can still play rock and roll and have sex.
0: Bare notere seg hva løsningen Paint It Black, The Rolling Stones.

0: En liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
5: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
11: take. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
21: Hatta, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
21: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn. Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
22: Hei, det Tone Kroken
23: og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
22: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
23: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
22: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
23: Og de har også innvendig solskjerming.
22: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
23: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
25: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
24: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
25: Ja, vi elsker dette forslaget.
24: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Best of You. 10. juni står de på scenen i Bærum på Fornebu. Foo Fighters. Radio Rock. Billy Idol, omsider innlemmet i The Rock'n'Roll Hall of Fame, skjedde omsider nå i 2026. Ja, det jo de som må vente til de damme før de kommer inn der. Han mangler jo ikke selvtillit heller da. Denne sangen her, Rebel Yell, den handler om en tilsynelatende veldig vellykket one night stand. Det noe roping av more, more, more. Ja, Billy Idol, altså, han får det til.

More, more, more. Det ropte hun. Danserinnen Billy Idol hadde med seg hjem på en one night stand. Ja, Billy Idol tar seg av de viktige tingene, eller det vil si, det gjør også The Smashing Pumpkins, som prøver å få litt orden på den rare verdenen vi lever I.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. 27 personer er pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte motorsykkelklubben Satudara. Klubben ble forbudt i Norge i 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. En 26 år gammel kvinne er dømt til 8 måneders fengsel for å ha kjørt en bil med 3 personer hengende ut av vinduene. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom i ulykken. Norsk Kennelklubb ber hundeeiere ta ekstra hensyn til hunden under feiringen i morgen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Høy musikk, store folkemengder og mange inntrykk kan gjøre nasjonaldagen krevende for våre firbeinte venner. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, advarer NKK-veterinær Vera Finsnes. Hvis hunden skal være med ut, bør den skjermes mest mulig fra folkemengder og støy, samt ha nok vann og pauser. Finsnes sier likevel den beste løsningen for mange hunder er å være hjemme.
0: Til slutt tar vi med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Caputinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: 17. mai-været i Hammerfest i morgen, lett skyet og 8 grader, Tromsø sol og lett skyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og i

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med pladebursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelder. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjest ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferier.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
10: Winning. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
19: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte musikk.

0: allikevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Det vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
21: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
31: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
32: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
31: Og en uheldig parkering i dag.
32: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
31: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
33: Steinsprut og ruteskift.
34: Prisbilgass.
35: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
36: Det vi som spiller ekte rock.
37: Bare ekte rock.
36: Dette Radio Rock.

0: den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
8: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
17: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette er Radio Rock.

0: mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
18: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
0: Winning.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio
18: Rock. Ekte rock.

0: Så er vi klar fra klokka 7 på mandag. Du har kanskje en aldri liten blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Susail Tensi, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
6: take. Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
20: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
23: Ja, og restauranter.
24: Og hundefrisører.
23: Ja, kom da.
25: Og alpinanlegg.
23: Og
26: barnehager.
23: Og klesbutikker.
25: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmak.
23: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mhm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
20: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det altså, du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen, eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
16: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
19: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
19: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
8: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte

0: Så er vi klar fra klokka 7 på mandag. Du har kanskje en aldri liten blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda i oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right.

0: Det är Åland, Oddagård, Lutta Fisk. Okej, okay, sit down. No, sit down.
1: Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hej, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes vi er helt utrolig.
2: But of course.
3: You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
14: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
21: Fikk vi den?
20: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
21: Ja, det gull. Det gull.
20: Kan du være litt stikker?
21: Ja, ja, ja.
20: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
22: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
24: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
23: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
24: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
23: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi plattbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Si. Lykke til med eksamen da, skatten min.
11: Med morgenlevering.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
18: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn

0: 10.000 dager ned. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
6: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
7: Steinsprut.
8: Prisbilkass. 0909.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Dumb & Boys, Turbo og Raga på programmet. Stuga, kan du stikke av billetter hver morgen? Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt det nye?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
19: Hæ?
18: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud.

0: hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Wow, that's a fat area.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du er så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Bare ekte rock.
18: Radio
17: Rock. Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbordsdagen fra Suicidal Tendencies, Smorgas Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjest ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
13: Hei, hei. Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du.
16: Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
18: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bønder med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
21: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
13: Hæ?
22: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Det er så mange biler å velge.
24: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV er fasit.
24: Oi, hva er det?
25: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kom

0: både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Stuga, kan du stikke av billetter hver morgen? Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon, den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du er så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, bellboy fra hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Du? Ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Storebrand presenterer et bekreftende...
22: Ja.
23: Er det sant?
22: Mm.
23: Pappa kommer til å overleve.
22: Ja, det har gått bra.
21: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Så vi klar fra klokka 7 på mandag. Du har kanskje en aldri liten blå mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbørsdagen fra Suicidal Tendency, Smålgass Råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det...
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
17: Hei, det er Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
21: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av med billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøde, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra

0: hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
5: Hallo! Jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk. I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: En liten blåmandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi med plattbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrens.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tid og før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frønk.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Det kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Prisbilglass. 0909.
11: Norsk Tipping på Hamar.
12: Hallo, du. Dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
11: Ja, det skal ikke ha noe å si,
12: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
11: Ja.
12: At det mye lottomillionærer der.
11: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
12: Ja.
11: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
12: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
11: Nei, det har ingenting å si.
12: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det i en koffert eller hva dere...
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
26: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
27: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
28: Strømglad grasseter.
27: Si det med selvtillit.
28: Strømglad grasseter.
27: Selvtillit, sa jeg.
28: Strømglad grasseter.
27: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
5: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Big Macs har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
25: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
24: Nei,
25: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
24: Oh, ja.
25: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe 2 ganger, da

0: kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Okay.
0: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske
0: på. For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
0: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: til nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbursdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rag, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilgass. 0909.
12: Hei, hei. Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er tid og før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
18: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
23: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
24: Consider it done, Jorunn.
23: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
24: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
25: Hva?
24: 40 000.
25: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
23: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
26: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
27: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Lise.
11: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
10: Nei.
11: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
10: Oh, ja.
11: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
10: Okay.
11: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
10: Ja, men det skal vi huske på.
11: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
10: Ja.
11: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.